0: Sakuba,
1: Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba, Sakuba,